0: Білоруський трек.
1: Вузли заплутані дні, серед них ти аді. Скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.